Så skal vi have et nummer med Porter Wagoner, som er skrevet af Bill Anderson. 2 stjerner på Grand Ole Opry. Nummer hedder I Enjoy As Much As This I Can Stand.

Dottie West og Bill West, der var hendes mand, fik et hip med drengen, der synger Mommy, can I still call him daddy?

Nu skal vi så have Randy Travis i en duet sammen med Loretta Lynn. Sangen er skrevet af Merle Haggard og Lille Jimmy Dickens. Nummeret hedder Shopping for Dresses.

0: Vi skal have et genhør med Mike Haddock, som vi lige har haft besøg af her på kanalen. Han har selv skrevet det. Pickup truck.
1: Well, I ain't got a place I could stay no more. The landlord went and kicked me out the door.

Yeah, we hold a fest to Gerby. We are till. They must believe warm in the oibelige, and man hold a hell like fest at till. Det blir senere på aften, plejer man at gøre. Ja, og det var Torben Lene, og sammen med ham holdt vi fest. Og nu skal vi lytte til Shubadibadi, og lille vidt os op.

her i senere tid, så spillede jeg Candy Box. Og det er også tilfældet nu. Nu skal vi lytte til Candy Box, Summer Girls, Let's Twist Again, Let's Dance og så videre. Lyt med på dejlig medley Candy Box.

Ja, det var her Same Old Blues, fantastisk langsomt og smukt nummer her for Eric Stegel fra det her Grand View Drive album fra 2020. Og der skal vi også høre startmelodien, det er nemlig nummeret Take My Love to Town, der kommer her.

Ja, det var her Dream for Two, og vi skal lidt videre til det her Polyphonic Prayer igen. Og der skal vi høre nummeret We Are Still Friends, som er fra 2018 og beviser lidt Eric Steggel. Han kan alle instrumenter stort set. Han spiller alle instrumenter på det her Polyphonic Prayer, undtagen trommerne. Og i det her nummer, der viser han også hans klaver, eller Hammond skills. Så vi skal høre nummeret, 7 minutter langt nummer, med Eric Steggel, inden vi skal videre med den anden del af programmet her med Jackie Wenson. Så her med Eric Steggel, We Are Still Friends.

Ja, Jackie Winston her var det med Back to Earth, og vi skal med et nummer, hun også har lavet, One Step Forward, og der skal vi høre også live from Austin, Texas. Her kommer Jackie Winston med One Step Forward.

Ja, og vi skal videre med nummeret See What You Want From, også fra Austin, Texas, i en live-version. Jackie Wenson, See What You Want From.